0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara.

0: Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa Matijević.

0: Living je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
7: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
8: A nisi odradio mali servis?
7: Da, sve to.
8: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Termodom. Da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Vikend je za akciju. Svinjski vrat 519, svinjski kare 399. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Željko Šašić, mali je ovoga, do njemu sve se zna.
9: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
10: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
11: Info telefon 063 318 100.

0: Shopping je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specialitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
6: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj. Vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
6: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: važi dalje.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Anđela.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite IT servisni centar .rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
7: Termodom. Da mi bu.

0: Liku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kasko

priča se. Da li ste znali da crni panter ne postoji kao vrsta, već je to leopard sa crnim krznom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj. Vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: 15. do 12. Mi čuli Ne veruj i Džogani na RSG-u. Nevene i ja smo tu i ovog popodneva, prepodneva.
1: Nedeljnog
0: popodneva. Što bi Nevena rekla nedeljnog popodneva?
1: Svaki dan je kod mene nedeljno popodne. Sada je još uvek prepodne. Koliko je sati? Da.
0: 15 do 12.
1: 15 do 12. Tako je. Da kažemo i dobro jutro i dobar dan. Nekima je jutro, nekima je dan. Kako kome.
0: Baš onako.
1: Svima neka je dobro.
0: Da. Baš je onako nešto između. Tu smo, družimo se danas sve do pet uz naravno hit do hita. Napolju moram priznati da je vreme onako čudno.
1: Čudno je to vrlo.
0: Jer imam i taj moment jako je toplo, ali onda imam i moment dune vetar, malo mi je hladno.
1: I to vrlo jak vetar.
0: Da.
1: Ja sam se na mahove zaprepastila dok sam bila ispod nekog drveća. Da. Da li je sve u redu. I vreme je čudno. Sve čudno.
0: Čudan neki vikend. Gde si ti ovog vikenda, šta radiš, kako si, sve nam to javi, tu smo na Viberu 062-66-88-44. Kao što rekoh, družimo se uz hit do hita, sve do pet, Senida i Greh nam je sledeće na playlisti.

0: Bila je to Dara Delete na RSGL.
1: Jedna starija stvar. Vratila nas je na neku nostalgiju.
0: Da. Baš mi prijelo nju da čujem. E, sad opet da se malo posvetimo vozačima, jer volimo uvek da obavestimo naše vozače šta se dešava. Svi smo u toku sa tim da... U toku, pa da. Svi smo u toku sa tim da je u toku sanacija nadvožnjaka Gazela i doći će do određene izmene saobraćaja i to ni manje ni više nego će ta promena biti na snazi za vreme izvođenja radova do 23.11.2026. godine.
1: Da, privremeni režim je uveden na osnovu rešenja Gradske uprave za komunalne poslove i u periodu trajanja radova vozila javnog prevoza putnika na liniji 26 u smeru A upućuju se iz ulice Doktora Jovana Ristića desnu ulicu Stojana Protića, levu ulicu Kosovsku, zatim od Cara Dušana, Pauka Ćanskog, u Kajmak Čalansku i ulicu Tankosićevu i dalje registrovanom trasom.
0: Da, imamo i vozilo u smeru B, logično, potpuno onako rotirano iz Tankosićeve levo u Kajmak Čalansku, desnu ulicu Koste Abraševića, zatim dalje u ulicu Cara Dušana, desnu ulicu Kosovsku, ulicu 27. marta i dalje registrovanom trasom. Pored toga, privremeno se izmešta i autobusko stajalište Lekina bara u zoni raskrsnice Tankosićeve i Kajmak Čalanske ulice.
1: Da, za vreme izmene režima saobraćaja vozila javnog prevoza putnika će koristiti postojeća registrovana autobuska stajališta. Tako da je to jedno obaveštenje za sve koji putuju da znaju šta se dešava i to dosta dugo do 23. novembra usled radova.
0: Da.
1: Eto, bit će malih izmena, to je što je šta da radimo.
0: Da, čisto da znaš ako ideš tim delom grada. Amna u nastavku i stvar takva se...

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 je izmereno u prethodnom satu u Kragujevcu. Pretežno sunčano vrijeme se očekuje do kraja dana, do duše odjednom sa nekim vetrom, ali dobro. Neće biti ništa sad pretoplo ni narednih dana i sutra do 27 uz pretežno sunčano, mogući pljuskovi sa grmljavinom u ponedeljak, temperatura 27, utorak 29, srijeda 28, srijeda 25. Jul, baš onako za ljude koji ne uživaju u letu.
3: Da, pa dobro, malo balansa nije.
2: Ali okej okay je, evo, ja lično priznajem, skroz mi je okej, okay, prijaju mi ove temperature, može tako da nastavi. Evo 12, za par sekundi 0-1, vreme za vesti. Sve jedinice uprave za vanredne situacije u Kragujevcu u potpunosti su spremne da reaguju u slučaju požara na otvorenom prostoru, velikih šumskih požara kao i požara na građevinskim objektima. U periodu januar-maj ove godine Kragujevac je posetilo 21.520 turista. Tim prve Kragujevačke gimnazije triumfovao je na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Kratke vikend vesti za podne.
3: Taman onako kako treba dužinski. U nastavku pričat ćemo o tome koliko je zapravo moguće napraviti pravi raspored plate i da li do 20. u mesecu živimo onako kako treba, shvatimo zašto radimo, onda od 20. shvatimo da i to nije neki novac.
2: Onda od 20. Mija Bela Signorina, da ne kažem koja pašteta. Teja Tirović nam je prva na playlisti, slušamo Budalu.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
5: A nisi odradio mali servis?
4: Da, sve to.
5: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
6: D.O.O. Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije. Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
11: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Termodom. Da mi bude.

0: Intercontinental, čuli Relju u 12.42 za prijatan vikend. Vanje, navrno su tu do pet.
1: Da, uglavnom svi kažu da plata traje mesec dana, mislim da ko bi trebalo kao primiš platu od prvog do prvog, od petog do petog, međutim to tako bude u teoriji. U praksi mnogi će reći da traje negde do 20. E, onda ono kreće onda dobro poznato, hajde da sačekamo prvi.
0: I baš o tome se ovih dana priča među Kragujevčanima. Mnogi zaposleni, čak i oni koji imaju plate od 70, 80 ili 90 hiljada dinara, priznaju da poslednjih desetak dana u mesecu potpuno menjaju navike. Nema spontanih odlazaka u restoran, kupovina se planira do poslednjeg dinara, a korpa u marketu odjednom postaje mnogo manja.
1: Da, nekada se kraj meseca kupovalo ono što ti se jede, danas izgleda da kupujemo ono što je na akciji i odjednom postajemo svi stručnjaci za kataloge, za aplikacije sa popustima i onu čuvenu rečenicu sačekaj sledeće nedelje je jeftinije.
0: I nije problem samo hrana, tu su i računi, gorivo, rate kredita, vrtić, deca, neplanirani troškovi, a oni zanimljivo nikad ne čekaju prvi u mesecu.
1: Zbog toga mnogi kažu da danas nije uopšte pitanje koliko se zarađuje, nego koliko dobro rasporediš ono što imaš, jer plata više samo nije trčanje od prvog do petog, nego bukvalno maraton do sledeće uplate iste te plate.
0: A možda i najbolji pokazatelj vremena u kom živimo, to što poslednjih 10 dana u mesecu svi odjednom postanemo finansijski savjetnici, računamo, prebacujemo, odlažemo i ubeđujemo sebe da nam baš danas nije potreban ni novi telefon ni nove patike, samo da stigne taj prvi.
1: A prvog ni na vidiku.
0: uskoro, samo što nije, evo, sad će za 26 dana.
1: Držite
0: ne,
1: se.
0: Ne, jul, za 27 dana.
1: Držite se i 26 i 27 dana, dobro se preračunajte, ali nemojte previše da štetite.
0: Jadan je život.
1: Da.
0: Tom po tom, Elena i Anastasija u nastavku.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je istraživanje dokazalo da ljudi koji imaju samo dva bliska prijatelja dožive manje stresa i manje upadaju u depresiju? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 je izmereno u prethodnom satu, za danas najavljena maksimala 26, sutra 27, bit će pretežno sunčano, tačno je 13, vreme za vesti. Sve jedinice Kragujevačke uprave za vanredne situacije u potpunosti su spremne za brzu intervenciju u slučaju šumskih otvorenih i građevinskih požara. Uspešno je završen upis u srednje škole za 1678 kragujevačkih đaka, a najveće interesovanje ponovo je vladalo za prvu gimnaziju, medicinsku i prvu tehničku školu. U prvih pet meseci ove godine Kragujevac je posetilo više od 21.500 turista. JKP Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Vreme je za poklon i to imamo karte za koncert Željka Šašića. U toku ovog sata ćemo iste podeliti sa tobom uz, naravno, hit do hita i neku zanimljivu priču, tako da
3: ostani uz nas, prati pažljivo, slušaj, fantastičan poklon ako mene pitaš.
2: Da, Nevena jedva čeka da Željko Šašić dođe u Zastavinu baštu i ona se baš raduje tome i ona će sigurno ići, pa eto.
3: Mnogo ako, je lepo to.
2: Ako
3: svi
2: želiš da sretneš Nevenu, jer mali ovo grad u njoj mu sve se zna. Budi uz nas, imamo karte za isti događaj, tako da ih delimo u toku ovog sata. Sada Anđelina i stvar Raketa.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: drug.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: dolazim u ponedeljak. Mislim, ponedeljak sam po sebi izaziva nervozu.
1: Ponedeljak je drama.
0: I kako kaže statistika, najdepresivniji dan koji postoji uopšte u toku cele nedelje. Ali kada ti neko kaže dolazim u ponedeljak, a u pitanju je majstor, onda nikako nije dobro, jer znaš da to može da bude bilo koji ponedeljak u toku godine ili u toku sledeće godine.
1: Mm-hmm.
0: Ako si ikada čekao majstora da popravi ili bojler, servisira klimu, stolar, vodoinstalater, dosta nameštaja, šta god, velika je šansa da si bar jednom čuo tu rečenicu dolazim u ponedeljak. I problem je, kao što rekao, što taj famosni ponedeljak često ne bude baš ponedeljak, pretvori se utorak, sredu, sledeću nedelju ili samo jedno obećanje da će sigurno doći neko sutra.
1: Da. E, upravo zato proveravali smo da li ova rečenica postala svojevrsni simbol odlaganja, tako da kolege s Infokag ja su razgovarale sa Kragujevčanima koji kažu da više ni ne uzimaju slobodan dan čim čuju da neko dolazi u ponedeljak, jer su se previše puta opekli. Mnogi pričaju da su satima sedeli kod kuće čekajući majstora koji se nije pojavio. Drugi kažu da im je najveći problem to što retko ko javi da neće doći ili da kasni. Naravno, postoji tu i druga strana priče. Majstori objašnjavaju da nije uvek sve do njih.
0: Da, posao se često neplanirano oduži, iskrsnu hitne intervencije, guže u saobraćaju, problemi sa nabavkom materijala. Međutim, građani smatraju da je najvažnije da postoji dobra komunikacija i da se ljudima kaže realan termin umesto obećanja koje se neće ispuniti, što je realno i tačno.
1: Da, zato su baš tri reči dolazim u ponedeljak postale sinonim za čekanje, neizvesnosti, izgubljeno vreme. I eto, kakva su iskustva svih naših sugrađana, možeš, ukoliko želiš detaljnije, pročitati na sajtu infokg.rs. A mi ti u nastavku puštamo hit do hita, dok slušamo Amnu sa Belminom i sa pesmom Nevjesta. Biće otvoren naš broj telefona, to je 501-666. Ukoliko želiš na koncert Željka Šašića u Zastavinoj bašti, koji je 8.7. odnosno sledeće srede, izvoli, pozovi nas, dvoje najbržih dobit će po dve karte. 501-666, otvoren ovog trenutka, srećno!

0: sam loša.
1: Svi smo se. 13 je 27. Čula se loša.
2: Znaš ono rečenicu koja zvuči potpuno bezazleno, kod mnogih izaziva nervozu, čim je čuju

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Eko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee. Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno smo na 25, za danas maksimalno najavljeno 26, sutra se ide do 27, bit će pretežno sunčano, mogući su pljuskovi sa grmljavinom u ponedeljak, temperatura je do 27, utorak 29, nema padavina, sreda 28, ponovo moguća kiša, pa u četvrtak nema padavina, ali temperatura ide do 25, dakle 30, ne prelazimo u narednom periodu. 14.02, vreme za vesti. Sve jedinice Kragujevačke uprave za vanredne situacije u potpunosti su spremne za brzu intervenciju u slučaju šumskih, otvorenih i građevinskih požara. Uspešno je završen upis u srednje škole za 1678 kragujevačkih đaka, a najveće interesovanje ponovo je vladalo sa prvom gimnaziju, medicinsku školu i prvu tehničku školu. U prvih 5 mjeseci ove godine Kragujevac je posjetilo više od 21.500 turista. Tim prve Kragujevačke gimnazije triumfovao je na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama. Ostaje nam i u ovom satu da podelimo još dva puta po dve karte za koncert Željka Šašića koji se dešava u Zastavinoj bašti 8.7.
3: Pozovi što pre, fantastična zabava u fantastično vreme.
2: Nevena jedva čeka da dođe sreda i da ona ode da sluša, ali ovo grad u njemu sve se zna, ili što ono hoćeš drugo da čuješ, metak?
3: Metak, da. Da. Ima toliko stvari, svi volimo da čujemo Željka Šašića, tako da pozovi što pre da osvojiš kartu, pa se vidimo u sredu da svi zajedno uživamo da. Zastavljivo.
2: Broj je 501666 i bit će otvoren sva dok slušamo Breskvicu do gole kože.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: A te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67 94 980. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

umeš dotakli. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: se zna.
1: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
0: Karte su u prodaji u Centar fotoradnji.
1: Info telefon 063 318 100.
0: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skoče.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: E da, slušamo Hit do Hita i družimo se ove subote sve do 5 na 104.3 rsg.rs.
1: Osim toga što slušamo Hit do Hita, Vanja i ja tako gledamo malo i društvene mreže, šta ima, koga ima i tako dalje i tako bliže.
0: Gde ste i šta radite ovog vikenda, na primer?
1: Pa da, mi je, moramo to da podelimo, to nam je zadatak.
0: Jer kao kad mi već sedimo na poslu, zašto da ne vidimo gde se vi kupate?
1: Gde vi sedite, gde
0: se kupaš,
1: radite?
0: Gde školjke skupljaš?
1: Da, sve mi vidimo, tako, takva nam je služba, što se kaže.
0: Da, to nam je u opisu posle. Da li ti se nekada učini da na društvenim mrežama svi polako počinju da liče jedni na druge? Iste usne, iste jagodice, iste vilice, iste obrve, kao da postoji jedan kalup, pa ko voli neka izvoli, neka lupi Hollywood 4.
1: Da. Baš o tome se ovih dana priča i u Kragujevcu i u svim mogućim gradovima. Stručnjaci naravno upozoravaju da sve više ljudi, posebno mladih, juri neku verziju savršenstva koja u stvarnosti često ni ne postoji. Krene se od filtera na telefonu, pa onda poželiš da tako izgledaš naravno i uživo, i filter nema bore, nema podočnjake, nema ni umor ni od ponedeljka, ni od neprospavane noći.
0: Estetske korekcije sad danas više nisu tabu tema, neko želi malo punije usne, neko zategnutije lice, neko pravilniji nos. Problem nastaje kada više ne želiš da izgledaš kao najbolja versija sebe, nego kao kopija nekoga sa Instagrama.
1: Psiholozi također upozoravaju da se zbog stalnog poređenja sa drugima lako izgubi osjećaj šta je zapravo prirodno i lepo, i umjesto da istakneš ono po čemu si poseban, često poželiš da izgledaš kao što izgleda još jedan profil koji za 5 sekundi svi zaborave.
0: A možda je baš najveći luksus danas imati lice koje nije kopija ničijeg, jer u vremenu kada svi jure savršenstvo, možda je upravo ono što te razlikuje od drugih tvoj najveći kvalitet. Ali sad objasni ti to mozgu koji gleda uporno te fotografije i želi da izgleda tako kako to vidi, da je on lep, da ne treba to da promeni. Evo, neka neko stane da objasni meni sa našeg radijskog foto sessiona da uopšte ja nisam trebao fotografu da kažem ne može takva fotografija, ne, moraš da popraviš ovo, ne valja mi ovo na licu.
1: Pa teško se popravlja neprospavana noć, umor i sve ostalo.
0: To je bio odgovor našeg urednika.
1: Čak i profesionalni fotograf nema toliku moć, on ima moć do neke.
0: Photoshop. Hollywood 4, nalepiš da vidiš kako je iskletan kaos.
1: Želim drugu glavu.
0: Magla band u nastavku.

čuli, priča se. Da li ste znali da korišćenjem sarkazma povećavate svoj IQ? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Najviše dnevno prestigli, pošto je maksimum bio najavljen 26, evo trenutno smo na 27 stepeni, to je sutra i preko sutra maksimalna dnevna, pa utorak do 29, u sredu 28, u četvrtak 25, e sad ponedeljak i sreda donose moguću kišu ili pljuskove, ostalih dana bez kišobrana, nema padavina, sve ok, 15.03 vreme za vesti. Sve jedinice Kragujevačke uprave za vanredne situacije u potpunosti su spremne za brzu intervenciju u slučaju šumskih, otvorenih i građevinskih požara. Uspešno je završen upis u srednje škole za 1678 kragujevačkih đaka, a najveće interesovanje ponovo je vladalo za prvu gimnaziju, medicinsku i prvu tehničku školu. U prvih pet meseci ove godine Kragujevac je posetilo više od 21.500 turista. JKP Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Dok se sluša oštećena Nataša Bekvalac, imamo još dve karte za Željka Šašić, broj 501-666, a prvi ko se javi u program osvaja iste. Tako da srećno, požuri, zovi nas i uživaj 8.7. od 20 časova u Zastavinoj bašti.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Vikend je za akciju. Svinjski vrat 519, svinjski kare 399. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Kao nova, čuli miligram na RSG-u.
1: Izvoli. Hvala vam, hvala najljepše. Ako ti ovih dana telefon baguje i šalješ poruku pogrešnoj osobi, zaboravljaš punjač ili Vanja i ja tako se preklapamo sa rečima, istim pričom i svemu ostalom.
0: Malo nam zabaguje nešto ovde od uređaja, to je zbog retrogradnog Merkura.
1: Nego je do nas. Uopšte nije.
0: Imamo još 19 dana na raspolaganju da krivimo ovaj astrološki period za sve što nam se dešava, a za njega se veruje da donosi više nesporazuma, kašnjenja, problema sa tehnologijom, vraćanja ljudi iz prošlosti. Nauka naravno nije potvrdila da položaj Merkura izaziva takve događaje, ali jedno je sigurno, svake godine u ovo vreme svi imamo izgovor.
1: I stvarno, koliko puta si već rekao ma poslaću kasnije, pa si zaboravio, pa si proverio jedno 5 puta da li si uopšte zaključao vrata, da li si isključio peglu, ili si u ovoj vrućini krenuo po hlebe, vratio se sa 3 pune kese stvari koje su uopšte nisu ti potrebne u datom trenutku, naravno hleba nigde, zato možda nije kriv retrogradni Merkur, možda je krivo 38 stepeni, ali zašto da ne dodamo još da je krivi retrogradni Merkur?
0: Ja ne mogu da ga krivim za to proveravanje vrata, pegle i ostalih stvari, problem sa tim generalno u toku godine pomaže mi, da, to je i van toga, pomaže mi samo ona naša taktika o šišo se Janko, da, gde ponavljam. Astrolozi veruju da ovih dana dva puta pročitaš poruku pre nego što je pošalješ, da napraviš rezervnu kopiju važnih podataka i ne donosiš ishitrene odluke ako baš ne moraš, što je iskreno dobar savjet i kada Merkur realno nije retrogradan.
1: Zato ako ti se danas sutra javi, na primjer, bivši ili se već javio u prethodna 2-3 dana, računar odluči da se ažurira baš kada žuriš ili klima stane usred najveće vrućine, duboko udahni, možda je retrogradni Merkur, možda je jednostavno samo jul, 38 stepeni u hladu, bilo, bit će.
0: Biće od 15. jula, da, do
1: tako
0: tada.
1: Tako da, drži se, čuvaj se.
0: Narednih dana može zbog temperature da se krivi samo retrogradni Merkur, to je skroz okej.
1: Da, da.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
7: Još mi na usnama poljuba svoj. Ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 27 i dalje u Kragujevcu i vedro je, vedro vreme nas očekuje i sutra i 27 kao najviša dnevna, isti slučaj i za ponedeljak s tim što su mogući pljuskovi sa grmljavinom, utorak nema padavina, 29 najviša dnevna, 28 u sredu, ponovo moguća kiša, u četvrtak do 25 stepeni, minut je do 4 vreme za vesti. Sve jedinice Kragujevačke uprave za vanredne situacije u potpunosti su spremne za brzu intervenciju u slučaju šumskih, otvorenih i građevinskih požara. Uspešno je završen upis u srednje škole za 1678 kragujevačkih đaka, a najveće interesovanje ponovo je vladalo za prvu gimnaziju, medicinsku i prvu tehničku školu. U prvih pet meseci ove godine Kragujevac je posetilo više od 21.500 turista. JKP Šumadija apeluje na građane da kabasti otpad ne ostavljaju pored kontejnera, već da pozovu korisnički centar kako bi ekipe besplatno i organizovano preuzele stvari. Hit do hita i u nastavku na 104.3 rsg.rs, a u toku ovog poslednjeg sata, vikend popodneva, gde ti Nevena i ja pravimo društvo sve do pet.
3: Uz hit do hita pričat ćemo o tome i da li možemo uopšte da odalimo impulsivnoj kupovini. Kada izađe sve ono što ti treba i sve što ti ne treba, ali u tom trenutku ti zatreba.
2: Da, pomisliš da ti treba, evo stigli su mi svi paketi koje sam poručio na ovoj rasprodaji i ponovo ne znam šta ću sa tim stvarima, a nije da mi se dopadaju. Bandolero Edita i Rimski u nastavku.

0: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Mnogo toga kupimo samo zato što smo videli neku reklamu, rekao nam je algoritam da nam nešto treba, a ne treba nam zaista. Uđeš na Instagram da pogledaš jednu objavu i izađeš sa uverenjem da ti hitno treba i nova krema, i serum, i još jedan parfem, i patike koje idu sve trenutno se nose, i flaša za vodu, naravno bez koje više nije moguće prosto živeti, jer tako je, svi je imaju, svi je koriste, pa od setova za trening, za teretanu, svašta nešto što nam je preko potrebno i neophodno. Marketing je postao toliko dobar da te prvo ubedi da imaš problem za koji nisi ni znao da postoji, onda ti za 10 sekundi ponudi i rešenje i jedno, i drugo, i treće, i peto, i naravno sve je to na akciji, to samo još danas, još 2 sata, požuri, požuri, požuri.

0: verzija sebe, naravno ona bolja, doteranija, nova garderoba, nova šminka, nova rutina, novi trend, ovo sam neka nova ja, što bi rekla Breskvica.
1: Da.
0: Zdravo, Vanjo.
1: Zdravo, zdravo, tu sam ja, slušam, pratim.
0: I na kraju se ispostavi da nam te pantalone nisu toliko potrebne, da. Reci nam svoja iskustva.
1: Da, zato se i ne oglašavam, slušam šta kažu psiholozi i zašto sam ja uopšte morao da potrošim toliko para na kupovinu, ne čega što mi nije potrebno, ali ja se pripremam za odmor, kao i onda, znaš, pratim trendove, TikTok mi je rekao, moraš da imaš bele pantalone sa tim bež prugicama, to ti baš treba, to je sad
0: im. To se nosi.
1: Ja to kupim i onda ispadne da su toliko providni, kažem da ću sad sa ovim. Šta sad ja da radim?
0: Ako neko ima savjet i pomoć za našeg Vanju sa providnim pantalonama na bež prugice, primer, koje se sad nose.
1: I plave sa belim, ja ne znam kako to nose stvarno ljudi, šta radite
0: providne? Javi, svako ko ima problem sa providnim pantalonama na prugice, plave ili bež, da. Neka javi, jer se to sada nosi, samo nismo sigurni kako se nosi, da, na koji način.
1: Apsolutno.
0: Kada sad upekne još ovo sunce, pa se onako svetliš sa svih strana.
1: Da, samo svetliš, to je problem, one su jako prijatne, ali kao malo se sve providi. Tako da na kraju zapravo ispadne da tebi ništa od toga nije trebalo. Ubedila te For You page.
0: Da.
1: I ubedio te i onaj, to jeste nije te ubedio, nego imaš onaj dopamin osjećaj kad klikneš kupi i poruči. Lepo. Kinezi su to lepo smislili, to smo već pričali, to su one fake aplikacije za kupovinu, gde prođeš sve to, ti dobiješ taj dopamin koji toliko želiš.
0: Ali ne dobijem kremu, ne dobijem serum, ja sam tim imam problem.
1: Ali ne treba ti, veruj mi da ti ne treba. Ma ne treba ti krema, ajde i nekako. Pantaloni, ovo ostalo nije ti trebalo. Ne kupuj.
0: Pantaloni, nemoj kremu kupi.
1: Razmisli dva puta kremu ako ti si ispraznila prethodna. Nemoj ni nju kupovati ako ti je prethodna do pola već.
0: Problem je što je ta prethodna do pola. Tu dolazimo do problema.
1: A onda ti ne treba faliti taj dopamin, znači ti dodaj u korpu i samo nemoj poručiti.
0: Da. Tako ćemo predložiti rešenje da Nataša Bekvalac kreće sa pesmom Lutka. Lutka si svakako i bez pantalona, i sa pantalonama, i sa kremom, i bez kreme. Svako je lutka.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Termodom, da mi bude

0: A te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

čuli? Priča se. Da li ste znali da crni panter ne postoji kao vrsta, već je to leopard sa crnim krznom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Uz Hit the Hit stigli do kraja ovog popodneva. U gradu Kragujevcu je vedro i dalje, što se temperature tiče, prema poslednjim merenjima 26 stepeni. 26 je bilo i najavljeno kao maksimum za danas, prestigli u nekom trenutku, tako da 27 dostigli, to će sutra biti maksimalo, uz pretežno sunčano, u ponedeljak već mogući pljuskovi sa grmljavinom, opet 27-29 utorak. Pardon, 28 u sredu i 25 u četvrtak. To je to što se Nevena i mene tiče ovog vikenda. Ostavljamo te u nastavku da uživaš uz Hit do Hita i čujemo se ponovo. Ona će biti solo ovde u ponedeljak od 1.
1: Tu sam ja u ponedeljak.
0: Ja ću se pridružiti već u utorak od 13.
1: Uživaj, lepo provedi ostatak vikenda i nedeljno popodne sutra, što bih ja volila da kažem, baš volim nedeljno popodne i mi se slušamo već u ponedeljak. Ostani uz Hit do Hita 104,3.
0: Ćao, ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće uj durma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da su Britanci pijeni na 76% fotografija na kojima su tagovani na Facebooku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: gosti. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijer.

skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RS Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
8: Željko Šašić, mali je ovoga, nad u njemu sve se zna.
9: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
8: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
9: Info telefon 063-318-100.
10: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da je Međunarodna svetska stanica veličine fudbalskog igrališta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoju ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.